Heimdal och var svagare än jag sang Hu, och så var det Magic som sang Rud. Och idag ska flaggen vaja här hemma, och det är ett ära för kronprinsessan Mette Marit, för hun har nämligen bursdag idag, och då passar Nils Ågen oss på att gratulera här från studio också.

0: jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild gråter över det som är över.
2: Ja.
3: Hej, mitt kulturella beredskapslager är ett nyinköpt trackspel.
2: Gratulerer.
3: Aldrig spelat trackspel för, men då hade sommarjobb som pensionist. Det syns jag var lite intressant.
1: Sommarjobb som pensionist?
3: Ja, så vet inte om hon är pensionist eller sommarjobb, men i alla fall hon var i alla fall i Lure i kommunen och då blev friställelsen allt för stor.
1: Jag tror det var sommarjobb som att vara sommarjobb som pensionist i en alder av liksom 23 år.
3: Ja. Men tack trackspel, då har jag ju något att hålla på med hvis nöden blir stor. Tack för festlig program, hilsen Jorunn. På vei til Sauda med gode vänner.
2: God tur. God tur til Sauda. Remi André skriver: "Jeg har to kasser med DVD-er i kjelleren som jeg prøver å ha en god unnskyldning for å beholde, da min samboer mener vi kan kvitte oss med det. Kommer ikke dette under kulturelt beredskapslager?" Jo, Remi André, det er jeg helt enig med deg i. Jeg har akkurat det sommer selv. Ja. Og,
3: har du beholdt det?
2: Har beholdt dem, ja. Og jeg er nå i en prosess for å skaffe meg aggregat.
3: Oh, ja.
2: Slik at jeg kan se på det hvis jeg ikke har strøm lenger.
3: Ja.
1: Du kan kjøpe mitt aggregat.
2: Har du et aggregat?
1: Jeg har et aggregat, jeg skal selge.
2: Er det sant?
1: Er det helt sant?
2: Fungerer det?
1: Det funker som bare juling, det har bare gått 15 timer eller noe. We have a, vi har en avtale.
2: Vi har en avtale.
1: Jeg hørte fisen si anonym, og det ble klein stemning på venterommet på sykehuset.
2: Ok, beklager det.
1: Og vi skal kåre en vinner av Finnfisen, og det ble Sonja Bruholt. Der var fisen klokken 11.47.
2: Ja, ok.
1: Gratulerer.
3: Herlig.
2: Gratulerer, Sonja.

0: Sam Fender sammen med Olivia Dean, Rain Me In. Horten kommune må stoppe destruering av omstritte båter. Vestfold Tingrett forbyr kommunen å vrake flere båter fra følge som la til ved Løvøya tidligere I sommer. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen har gått rettens vei for å stoppe kommunens arbeid med å destruere båtene som tauet inn de siste ukene. Flere av de 16 båtene I følge allerede destruert, men nå har tingretten bestemt at jobben må stanses inntil videre. Hortenordfører Kristina Bratli mener at kommunen ikke har gått for fort frem.
1: Vi har respekt for den. Det en midlertidig forføyning, så vi må stoppe arbeidet litt. Det ikke sånn at vedtaket vårt avgjort gyldig. Men vi forholder oss til den kjennelsen som har kommet. Vi har jo heller ikke blitt hørt I saken, så vi kommer å be om en muntlig behandling av saken, så vi får lagt frem vår dokumentasjon og vårt syn på det.
2: Men viser dette her at dere kanskje har gått litt fort frem I denne saken?
1: Det mener nå ikke vi at vi har gått for fort frem.
2: Hvorfor har det vært nødvendig å starte med å destruere disse båtene så raskt?
1: Nei, det handler jo om sikkerheten for miljøen vår ute I fjorden. Dette handler jo om å gjøre at vi ikke forsøpler mer I fjorden enn nødvendig. Det stor miljørisiko her, og det den vi bekymret for.
2: Hva gjør dere videre nå?
1: Videre nå så passer vi på at disse fire båtene vi har igjen og reduserer risikoen så godt vi kan for at det ikke skal skje noe med den som bidrar til miljøforurensning.
2: Så det jo to båter som har sunket mens dere har hatt kontroll på de. Det skjedde ikke mens båteieren hadde de ute ved Løvøya. Hva tenker du om at det skjedde mens kommunen hadde ansvaret?
1: Det var flera grunder till att båtarna sank och jag måste säga att jag är glad för att de sank inne på grunt vatten där vi hade kontroll över dem förrän att de eventuellt hade synke ute på Lillelort. Det båtar som inte är sjöduktiga. Detta kan ha varit bara ett spörsmål om tid också och det är också bekymringen vi har för de båtarna som ligger igen.
2: Vad slags förundersökelser gjorde dere för arbetet med att vraka disse båtarna starta?
1: Vi hade Uhilde Takstman med oss som har gått igenom alla båtarna.
2: Känner du dig trygg på att det Horten kommun har gjort så långt I denna saken kommer till att stå sig?
1: Jag känner mig ganska trygg på det. Det må jag säga.
0: Advokat Ola Tellebø som bistår båteieren mener det en katastrofe at en rekke båter allerede borte for godt. I et skriv til tingretten argumenterer advokaten for at båten ikke bare sjødyktige, men må anses som kulturperler med stor bevaringsverdi. Reporter I saken Magnus Skatvedt Iversen.

Der snakker vi om en mann som var rimelig heit hos damene på 90-tallet, Chris Isaak, Wicked Game. Vi kårer poprush-favoritten I dag, og du kan stemme på din favorittpartylåt. De fem sangene som du kan stemme på utfordrer nummer 1, Banana Airlines med Vadsø. Hva?

Fin, fin musik från O Blond. Du hörte Hot Air Balloon. Det är många som stämmer på favoritpartylåta si på Poppers favoriten idag. Du stämmer via att gå in i appen NRK Radio. När du är inne i appen så står det direkte helt i bonn. Då finner du programmet Poppers och där ligger avstämningen. Du kan också bruka NRK Radio appen för att sända in hilsner och det är det många som gör. Anita skriver: "Hej Poppers. Sitter på verandan i Førde och har nydelig vær till en förändring. Har lyst til å fortelle en liten historia. Jeg var på Hippodrome diskotek som 18-åring. Ja, det var vel Hippodrome var vel diskoteket i London det som var helt gedigent. Og det var en stor opplevelse for en ung jente fra Vestlandet. Men etter å ha hengt av ytterklær og på vei inn i selve diskoteket så kommer det over høyttalerne en norsk sang. Og det var Beranek med å dra til helvete. Anita, det var nok en stor opplevelse. Takk for at du delte historien med oss. Eva skriver: "Jeg vil stemme på Rumpa mi med DDE. Det synes jeg den beste partylåta. Sitter på balkongen og koser meg med radio på øret etter en 2 dagers hotelltur i Fredrikstad. Hilsen fra Eva." Og Lil Marina skriver: "Hei Howard, hyggelig at du fikk med deg HC i studio i stad. Takk for et fint program. Værrapport fra Hitra er som følger. Vi har sol for andre dag på rad. Akkurat nå er det 27 grader i solveggen og alldeles nydelig. Klem fra Lil." Musikk nå fra Asle Beck. Sangen heter Skur 55. Og Skur 55 ikke akkurat tatt ut av løse lufta, fordi Asle han jobbet som bryggeskjæver i Oslo. Og Skur 55 lå en gang nede i Bjørvika, der operan ligger i dag.

0: ett brud med mig och exen. Hon gjorde slut och jag gick lite i mitt eget ord och kände på mig och det blev väldigt äktefullt då. Det följde på att jag brydde. Så den blev till på cirka 2-3 timmar då, den första kissen. För vi finpussade över någon uka då. Sån som dig, skapt för sån som mig. Den låten är rent ut om kärlekssorg och självreflektering och bara kan jag följa på om man inte är god nog helt eller... Ja, det är allt jag följde på då.
1: Hvordan er det også å ha en bipolar lidelse og samtidig ha kjærlighetssorg da? Det høres ut som det er ganske heavy.
0: Ja, det er nok heavy, men det er jo, det blir bra musikk ut av det, så det digg det. Ja. Man må bare se på det sånn.
1: Ja, klart det.
0: Ja, ja.
1: Sånn som når du lager en sånn type bruddlåt med en kjæreste.
0: Ja, jeg viste den til henne først.
1: Ja, ikke sant? For ja. Det blir på en måte en offentlig greie.
0: Jeg fikk en godkjenning på det først, fikk et stempel av henne på det liksom.
1: Ja, du fikk sikkert en klem også.
0: Ja, ja, ja. 100%. Hon blev väldigt rörd när hon hörte låten. Så det betydde mycket då.
1: Varför tror du hon blev rörd då?
0: Nej, för det hon känner sig säkert igen eller känner liksom igen texten och ting är dröftar då. Den är väldigt sån rätt fram äktefullt och ting jag följde på och har följt på länge liksom. Kanske min stil är mer sån. Det är inte så mycket som metaforer ofta och sån.
1: Nej.
0: När jag rappar eller sjunger, det är väldigt sån rätt fram. Jag är väldigt direkt då, i låtarna då. Jeg var til å sette deg for meg
1: selv og tenke, hvorfor er jeg som jeg er? Tror du hun var klar over at du hadde følt det sånn?
0: Vi hadde jo mye sånn åpne samtaler før det besluttet og var veldig ærlige med hverandre hva vi følte på oss. Så mye av det tror jeg ikke gikk over hodet hennes. Liksom mye, tror jeg hun skjønte at vi hadde veldig mye dialog om ting og tang. Under forholdet også da. Det er jo viktig.
1: Hva er det med kjærligheten i dag da? Har du noe håp om mer kjærlighet i livet ditt?
0: Ja, selvfølgelig. Jeg hadde veldig mye dialog om ting og tang. Under forholdet også da. Det er jo viktig.
1: Hva er det med kjærligheten i dag da? Har du noe håp om mer kjærlighet i livet ditt?

Lisa Nilsson den här gången och den fick du I kvällsåpent. Vi kan melde det att I kampen mellan NSN I Mähren, strålar det ut det sån och Bodeglimt så har de nog gått till paus. Bodeglimt men ledelsen då. Skårte 2 mål I loppet av den första omgången så får vi se hur det går resten av kampen. Den kan du följa på NRK Sport. Hör den där alltså. Nästa tisdag mötes de här två på Aspmyra. Bli med vidare får du med dig Sandra och Maria Magdalena för det regnvär här är sömnlös.